kuria ngima tona gata ngagia kendo ona korwo ne kuria ngima tona gata ngagia kendo warucio no ngaiyo nona ragio ne magoto tukana menere thina gutire uvita ngai warucio no ngaiyo nona ragio ne magoto tukana menere thina gutire uvita ngai.

0: bukatu lehen gaztua.
1: Nasharagnya da inyashia roshine ukena roshine your morning kickstart ukena FM ruboto.
2: Alright, star 496 hash ogeshagora box yoro imetu gatagatika box idano. Oh, now we have done it. That's your whole idea, mother. Nehoragiri ado kadare unia horiri ado tatua kodira hetia. Oh, now we get a listine e ado ame ko igira. Thĩinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ wĩtagwo 11th of May 2026 atĩ wĩingĩre ta ũmwe wa arĩa ahotani kwetũkĩra *496# kwetũkĩra namba ya *496# kwetũkĩra namba ya *496# watu gũcagũra ũcagũre box yoro ĩmwe gatagatĩ ka box ithano kwetũkĩra *496# watu gũcagũra ũcagũre box yoro ĩmwe gatagatĩ ka box ithano kwetũkĩra *496# ririkana ũragũtha oho.
3: Yes.
2: Oho.
3: Yes. Mũndũ wa ngai.
2: Haha nĩho ũhoro ũrĩ. *496# *496# watu gũcagũra ũcagũre box yoro ĩmwe gatagatĩ ka box ithano. Niĩ ngwetereire mũndũ mwena ũyũ ũngĩ. Ndirenda gũkuona tuo mũndũ ũrageria. Aca, niĩ nĩ ngũigua ũru ngĩona tuo ũkĩgeria. Ndĩrenda gũkuona ũkĩgeria. Okay? Na to kũgeria tu ũkageria na ũkaingĩra thĩinĩ wa system wĩ ũmwe wa arĩa marahotana. Yes, kwetũkĩra *496# kwetũkĩra *496# kwetũkĩra *496# watu gũcagũra ũcagũre box yoro ĩmwe gatagatĩ ka box ithano kwetũkĩra *496# kwetũkĩra *496# *496# watu gũcagũra ũcagũre box yoro ĩmwe tu gatagatĩ ka box ithano kwetũkĩra *496# *496# watu gũcagũra ũcagũre box yoro ĩmwe tu gatagatĩ ka box ithano kwetũkĩra *496# *496# watu gũcagũra nĩ box yoro ĩmwe tu gatagatĩ ka